0: رات 12 وگے تائیں لاگو ہوندا. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز جو آپریشن ہندوستانی فتنے جا ایک بھی دہشت گرد ماجی ویا. خارجی دہشت گرد پارا کسٹم ہاؤس سے قبضے کرنے کی بھی کوشش ناکام. آئی ایس پی آر پارا جاری کل بیان میں چھو آئے سیکیورٹی فورسز 31 اگست پہ سپٹمبر کی وچ والی رات آپریشن کیا. فورسز کوئٹہ طوفان قومی شاہراہ سے دہشت گرد خلاف کاروائی کندے 11 دہشت کے جانم بیڑو کیا. کسٹم ہاؤس سے قبضے والی کوشش بھی ناکام بنائی وئی. فورسز کے جوابی کاروائی میں 10 خارجی دہشت گرد مارجی ویا. دہشت گردن کی فائرنگ دوران بن کسٹمز آفیسرن سمیت 6 جوان شہید تھیا. وفاقی راجدھانی اسلام آباد کے نئی وفاقی انتظامی یونٹ بنانے لائے منصوبہ بندی والی وزارت سفارشوں تیار کرے ورتوں. اسلام آباد جو انتظام 27 مختلف شعبن ذریعے ہلائیں صوبائی طرز سے 27 رکن اسمبلی قائم کرنے کی تجویز. لا اینڈ آرڈرز ماسٹر پلانگ کے سوائے اسلام آباد جو گھنو انتظام چونڈیل نمائندن سے بدل اسمبلی ذریعے ہلائیں کی تجویز دینی وئی. 21 ممبر سدھی ایریا چونڈیا ویندا. عورتوں لائے 5 اقلیتوں لائے 1 سیٹ ہوں. وفاقی وزیر حسن اقبال جو چوڑا ہے اسلام آباد کے مسئلے لائے آواز اٹھانے جو کو موثر فارم نہ ہے. وفاقی حکومت کے سدھی ریت شہر جا مسئلہ حل کرنا پون تھا. اسلام آباد میں قومی اسمبلی جو 3 سیٹوں برقرار رہندیوں. اسلام آباد میں سیاسی انتظام سدھارن لائے قائم کمیٹی میں حسن اقبال محسن نقوی رانا ثناء اللہ مصدق ملک نئی وفاقی وزارتن جا سیکرٹری شامل.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है. सुनते रहो GAFM 91.6.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं. इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा. 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले.
4: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

0: کال شامی کندا سے پروگرام میں. السلام علیکم, کیئر سائیں کتھا کا؟ ہلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: کیئر پیرا کتھا کا؟ جاوید علی کتھا کا؟ ویلکم بلی گھر پروگرام میں. پیرا پروگرام کیا بھی لگے؟ بڑی مہربانی, پروگرام باقاعدگی سے جے بدھی رہا ہو تو جو کہ ٹاپک تے کچھ بدھائیں چاہیے تو گالائیں چاہیے تو جی جی
1: مدد
0: کر دا جی پانچ مدد پان کر دا یہ ریپیٹ
1: کجو
0: جی جی بیا چوجو یا چمنی زبردست جی جی لاجواب بالکل پیار جو پیغام کو شامل کرنا چاہیے تو کچھ دوستن جا نام کرنا چاہیے
1: پروگرام شروع کرو
0: جی سر
1: باغ جی مثال باغ میں اپنا کڑا ود مثال تھا پہ
0: بڑی مہربانی قرب پیارا ہکڑی بریک دا میندا سے پروگرام پروگرام بدھ رہ جو باقاعدگی سے ہکڑی بریک دا میندا سے بریک کا پوجو کو تو وری پوسا واپس چوندا قرب لو یو.